رهين رهين سبتن دي ركي ماي جيرد أنا يرغرا يربا كويس يرحي راسي كاتمين ما مدهيل وبويا يرغرني من اسكب مايو سوك سند مايو ونال الجند مايو nya finki nya fujeyo dadi mamour kay akken dama hanu kirsi beega do ro foni ro foman deni ro foni deni hamedo kur katti may amadou kaya amadou diko isa kaya samba diko ni jati mamour kaya samba diko babi nya do gardo to babo do gardo to hasi do gardo to hasi do hamara kan ma jenni jinde ma beega na gomni bangay mamadou kaya may ndama yo kankam ni ka kankam dal barka e ma yego buye ci may yego hamandi ni buye ci ki e ci ki farma ci ki dal mo ci ki banaka kay ko nga hay mar kaya onore allah kaya tatore allah kaya dal koy nyaaw yamal may yego kankam dini ka kankam dal barka kuma huna bore di bayna tene kayna burur kaya way kankam ni kankam dal barka ene tarawore way kankam ni kankam dal barka sadi ne yoro hamana bore bore katile bore sanu bore wadi bore ba bore